0: Chicago News.
1: Yen fin semana se na yen fan semene mu chiremu nyina nsomo de a. Na ye sha se afri achemda ene ne mpatam. Enra. Subrantem bi ma ne homne so enra nwimrenim. Ewo achemda ne mpatam a. Enkra na chira se okopiemu ewo akamani junction. Ene wo achemda ne mpatam. Emofra mienu a sa abrenim.